0: жарнама.
1: Айкан Курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктору тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kz сайтында.
2: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык, чөблосунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, бүгүн плюс 16 градуска чейин жетет, Нарындан плюс 17 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот-жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
4: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
5: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Университет. Это серьёзно? Мы докажем, что это ещё весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
7: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: На часах уже 7:40, наши дорогие радиослушатели, с вами утренний лайф, это Авторадио, да? А прямо сейчас встречаем человека, для которого утро начинается, ну, не с кофе, а со счетом матча, да? Багачбек, к вашему вниманию.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандық спортчу Арвас Ахмади эл аралык бокс турниринде 6 медаль тагынды. Турнир 5-9 май күндөрү Грузиянын Кутаиси шаарында өтүп, ага 19 жашка чейинки спортчулар катышты. Кыргызстандық спортчу 75 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып, мелдеште 1-8 финалдан баштаган. Ахмади 4 беттеште жеңишке жетип, турнирдин чемпиону аталды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол союзунун жаңы президенти болуп шайланды. Союздун президенттик кызматына Касымалиевдин жалгыз талапкерлиги көрсөтүлгөн. Буга чейин ал кызматты Камчыбек Ташиев аркалап келген. Анын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматтан кеткен. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Хамзат Чымаев менен Син Стрикленд ортосундагы титулдук беттеш UFC 328 турниринде чоң сенсация жаратты. АКШ'нын Лас-Вегас шаарында өткөн кечеде орто салмактагы чемпион Чымаев өз титулун коргоо үчүн беттешкен. 5 раундка созулган оор жана тең таймаштын жыйынтыгында калыстар бөлүнгөн чечим менен жеңишти Стриклендге ыйгарышты. Бул жыйынтык менен Чымаев карьерасында биринчи жолу жеңилүү узасын тартты. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатталыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: жашоодо далилдей турган нерселер көп го дейм. Мисалы үчүн таң эрте эмнени далилдесе болот Диана?
1: Билбейм, экөөбүз жумушубузду жакшы көрөбүз, далилдесек болот го дейм.
0: Анан биздин катарда угармандарыбыз сөзсүз бар экенин далили болот, туурабы? WhatsApp аркылуу биз менен учурашкандар бар экен. Кутман таң автор радио дейт, жалпы Кыргызстанга салам деген экен. Анан жумушка бараткандар окшойт. Бүгүн угарманыбыз жакында эс алууга чыгат окшойт. Бүгүн жумушка барып келсем, андан кийин менде эс алуу башталат. Ура деген экен. Кандай бактылуу адам дейм да.
1: Ой, ну завидую, да, белой зависти, конечно. Друзья, наш WhatsApp номер 0708-90-10-78. А прямо сейчас для вас будет гороскоп. Гороскоп. Адаттагыдай эле жылдыздар төлгөсү жөн гана эмес, жумуш иш тууралуу болот.
0: Кой жылдызы жетекчиликке өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү көрсөтө алсаңыз, карьераңызга оң таасирин берет экен.
1: Букачар жылдызы майда, бирок түйшүктүү иштер көп болот дейт бүгүн.
0: Эгиздер болсо, алдамчылардын тузагына илинип калуудан сак болуңуз.
1: Бөйөндөр кандай иш болсо дагы шашылбай чечим кылуу керек дейт, болбосо жыйынтыгына өкүнүп каласыз.
0: Арстандар эмоцияга алдырбай түшүнүүгө аракет кылсаңыз, чоң чырдын алдын алган болосуз.
1: Бийкечтер ишкерлер үчүн бүгүн ийгиликтүү күн дейт. Бир катар макулдашуулар жемиштүү аяктайт.
0: Таразалар, бүгүн ушактын же алдамчылардын курмандыгы болуп калышыңыз мүмкүн экен.
1: Чаяндар, документ иштерин өзүңүз бүтүрүңүз, башкаларга тапшырбаңыз дейт, катачылык кетирип калышы мүмкүн дейт.
0: Жаачылар болсо, маанилүү жана бүтүрүүгө өзүңүз көзүңүз жеткен иштерди алдыга коюп, калганын кийинкиге калтырсаңыз жыйынтык жакшы болот.
1: Текешер жылдызы туура эмес аткарылган иш материалдык чыгымга дуушар кылат дейт.
0: Суперлер, ишиңизде активдүү болсоңуз, жетекчиликтин көзүнө илинип, кызматтык орундан көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү бар экен бүгүн.
1: Жана балыктар, кыялыңыздагы иштерди иш жүзүнө ашырууга убакыт келди жана мүмкүнчүлүк дагы түзүлөт дейт.
0: Көпчүлүк жылдыздарга айткан экен, карьералык өсүш ал бул деп, ошолордун катарында угармандар дагы бар боло турган болсо, ошондой жаңылыктарыңар менен бөлүшүп койгула.
1: Көпчүлөр бүгүн айлык алышат го дейм.
0: Ошондой окшойт.
1: Аны мен да бөлүшүп койгула дейлиби? Айлыгар мен да.
0: Айтор бардык жаңылыктар менен, бардык жакшы нерселер менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. А биз сизди Таңкылайфтын экинчи саатына чакырабыз алдыда.
1: Албетте.
0: Кеттик.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда студенттерге 7000 орунду жаңы 9 жатакана салынат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен маалым болгондой, объекттер өлкөнүн 5 облусунда жана Бишкек Ош шаарларында пайда болот. Белгилегендей, учурда студенттик жатаканаларды куруу боюнча жер тилкелери аныкталып, инженердик изилдөө иштери аткарылып, долбоор алдындагы жана архитектуралык чечимдер иштелип чыкты. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү үлүштүк негизде куруу тартибин өзгөртүү сунушталды. Министрлер кабинетинин тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары жарандардын акчасына мурдагыдай ээлик кыла албайт. Бардык объекттер мамлекеттик реестрге катталат, батир сатуу реестр аркылуу гана жүргүзүлөт. Реестрге киргизилбеген объекттерден батир сатууга жол берилбейт. Бул үлүштүк курулуш тармагындагы шылымдыкты жоюуга шарт түзөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда ген эле активдешип жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, 11 майга карата өлкөдө гене чаккан 566 учур катталды. 2025 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 273 учурду түзгөн. Ал эми жарандарга сак болуу сунушталат. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичинем. Ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык, Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, бүгүн плюс 16 градуска чейин жетет, Нарында плюс 17 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит KG сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Мави фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлант байт жана иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation, же ноутбук белек қылғыңыз келеве, болғыны M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меңінші атайыны ұшыл соның белектердің берін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдары үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға шейін ұланады. Толығырақ мағлымат M-Bank Check It KG сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадагы жашоону кыялданууну кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мыльная опера.
1: А прямо сейчас мы готовы поиграть и познакомиться, да, с очередным нашим слушателем. Она говорит, вот впервые такое, что она участвует в подобной игре у нас.
2: Болду, анда дарбер Урмануздын, тушосын кесеткемісті.
1: Не, Урмануздын атолсы Гүлшат Эчекен. Гүлшат Эче, Кутман Таң.
3: Салбаттары, Кутман Таңыздар бінен.
1: Қандай сіз, маңайыңыз қандай?
3: Мен соңын.
2: Гүлшат айым, биринчи жолу ойноп атам деген экенсиз. Суроо да буга чейин карта жүрдүңүз, буга чейин Диана көз ушундай ким үчүн сүйлөп аттык?
3: Буга чейин мындай радио бар экенин билгем, бирок укчу эмесмин да. Сторис менен көрүп калдым да.
2: А, менин сторис менен көрүп калдыңызбы?
3: Анан айтпадым да, жүрүп турайын.
1: Мына бекеринен инстаграмда отуруп айткенсиң да.
2: Ошо да, мен инстаграм иштейт экен, кой сатайын десең. Гүлшат айым, оюн шарты жөп жөнөкөй Авторадио толкунуна кош келиңиз. Кубанычтабыз сизди угарманыбыздын менен угушканыбызга. Алдыда оюн белгилүү хитерлердин мотивин угузабыз, а сиз болсо аталышын же аткаруучусун эле туура тапсаңыз болду. Белек сиздики.
3: Майымакул.
1: Же ырдап кетсеңиз деле болот. Андай да жоопту кабыл алабыз. Түшүнүктүүбү? Анда кунт коюп калабыз.
2: Анда биздин оюнубуздун сахнасында кайрадан жылдыздуу, таланттуу, сулуу Диана!

0: образка берилип аябай көпүрдө айып тур бул.
1: Катуу, катуу. Айбысы эки жолу айтыла бергенсиң
0: да.
1: Эми буларды табыш керек эми. Гүлшат, кайсы ырга окшоп атат? Кайсы ыр деп атасыз?
2: Эч
0: адам жок. Эч адам да. Белгилүү ырго.
1: Варианттарды айтып көрүңүз.
0: Бир сонун белгилүү байкенин ыры деп кимдей жардам берелич.
1: Алсага байке болбойт, ата болот.
0: Ата болуп калабы, э? Кандай?
2: Дагы бир жолу уксам болобу?
0: Укканга тилекке каршы болбойт, анткени
1: тилекке каршы убакыт жетпей калат ал нерсе. Оюңузга кирген вариант мындай, жүрөк эмне деп атат, ошону айтып коюңуз. Балким туруп
2: коюп ырды отурам да мен.
0: Эмне кайсы ыр болду экен анда?
1: Бекборбиев.
0: Кет албай жүрөм
2: деген.
0: Баракелде сонун. Билет эле турбайсызбы?
1: Мен сени сүйөм деген бар беле? Уктуңуз беле? Дал ушул чыгарма болчу да. Бирок аткаруучусун туура тапты, авторун туура тапты. Заматсыз, заматсыз. Белексиздики.
0: Жакын карада болсо Асылметов борборуна барып, сонун мыкты эс алып келиңиз. Мындай кубанычтасызбы мындай? Белгилерди берип койсоңуз бизге.
2: Абдан кубанычтам. Чоң рахмат. Сонун. Биринчи болчу,
0: сонун рахмат. Сонун. Трубканы койбой туруңуз. Вот так вот легко и просто можно будет получить массаж, да, можно сказать.
1: Гүлшат ойлонуп тапкычакты бул жакта WhatsAppта ушунчалык туура жооптор көп болуп кетти. Эгер Гүлшат туура эмес жооп берип калганда, балким ошолордун арасынан бирөө жеңиш болуп калмак,
0: э? Албетте.
1: Заматсыздар. Бул силердин активдүүлүк алдыдагы оюндарда дагы керек болот. Биздин толкунда калыңыздар.
0: Сөзсүз түрдө, достор, алыстабаңыздар, э?
3: Мыльная опера.

0: Бирөөнүн жүрөгүндө орун алуу кандай бакыт э? Мирбек Атабеков жүрөктө сенсиң жаным деп аталды эрдисти. А бизде болсо жегинчүлөрдүн катарын толуктаган дагы бир угарманыбыз бар.
1: Да, абонентчи номер заканчивается на 463. Мы тебя поздравляем, в скором времени ты отправишься на прекрасный спектакль в Кыргызстан театр.
0: Бул колчолор ойго катышкан бардык угармандарга рахматыбызды айтабыз. Ал эми жооптор боюнча кандай эле? Мен тапкан жокмун, дароо айтайын.
1: Тапкан жоксуңбу? Анда коюп болуптур анда. Биринчи факт болсо бул чыныгы факт болчу, экинчи болсо бул жасалма интеллекттин жардамы менен ойлонуп табылган факт болчу. На самом деле мезотерапия, да, это введение витаминных коктейлей под кожу. А вот купероз это не отек лица, это такие вот сетчатые покраснения на лице.
0: Мына. Дагы да болсо мындай билимибиз толукталды. Бир термин болсо дагы үйрөнүп алдык.
1: Ооба да. Унутуп калбагыла эми ошону.
0: Үч күндөн кийин косметолог болуп иштей берсек болот десең.
1: Эмнесе сиздер үчүн дал азыр жылдыздар төлгөсү.
0: Гороскоп. 13 май жылдыздар сүйүү тууралуу эмне дейт экен?
1: Кой жылдызынан баштайбыз. Адаттагыдай эле бул күнүм сиз сүйүктүү адамыңыз үчүн дагы, айланаңыздагылар үчүн дагы табышмактуу жана түшүнүксүз болуп каласыз дейт.
0: Бул качарлар болсо, бүгүн сиз жаркырап, өзгөчө көзгө көрүнөткөнсүз.
1: Эгиздер жеке жашооңуздагы өзгөрүүлөр күтүүсүз болот дейт. Алар сизди кубандырарын же жокпу, азырынча белгисиз.
0: Бөйөндөр бүгүн сүйүктүү адамыңызга сизди түшүнүү бир топ кыйынга турат экен.
1: Арстандар, бул бүгүн сиз сүйүктүү адамыңыз менен кандайдыр бир философиялык темалардан узак талашасыз дейт.
0: Бийкечтер, эгер көңүл бурган адамыңыз сизге жетиштүү көңүл бөлбөсө, анда кайгырбай туруңуз.
1: Таразалар, бүгүн сүйүктүү адамыңызга сизге кандайдыр бир жагынан жардам берүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз дейт.
0: Чаяндар, эгер сизде азырынча хобби жок болсо, бүгүн бош убактыңызда эмне менен алектенгенсиңиздерин ойлонуп көрүп, кийин ошону хоббиге айлантсаңыз болот экен.
1: Жайчылар, бүгүн жылдыздар сүйүктүү адамыңыздын жашоосуна ашыкча кийлигишүүнүн кереги жок дейт.
0: Туура. Эң сонун сунуш кызыгы.
1: Такыр эле мындай эчтеке сурабай эле койгон жакшы болобу?
0: Текечерлер, бүгүн сизди жаркын жана бай сүйүү жашоосу көз ирмемдери күтөт экен.
1: Супер жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге канчалык деңгээлде көз каранды экенин билесиз.
0: Ал эми балыктар, бүгүн бардык көйгөйлөрдү чечүү сизге оңойго турат экен.
1: Мына ушундай достор, сүйүңүздөр, анан кийин ошондой эле жылуу сезимдер дагы сизден алыстабасын. Сапарыбызды улантабыз алдыда 3-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында Жанал Ыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда студенттерге 7000 орунду жаңы 9 жатакана салынат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен маалым болгондой, объекттер өлкөнүн 5 облусунда жана Бишкек Ош шаарларында пайда болот. Белгилегенде учурда студенттик жатаканаларды куруу боюнча жер тилкелери аныкталып, инженердик изилдөө иштери аткарылып, долбоор алдындагы жана архитектуралык чечимдер иштелип чыкты. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү үлүштүк негизде куруу тартибин өзгөртүү сунушталды. Министрлер кабинетинин тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары жарандардын акчасына мурдагыдай ээлик кыла албайт. Бардык объекттер мамлекеттик реестрге катталат, батир сатуу реестр аркылуу гана жүргүзүлөт. Реестрге киргизилбеген объекттерден батир сатууга жол берилбейт. Бул үлүштүк курулуш тармагындагы шылымдыкты жоюуга шарт түзөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда ген эле активдешип жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, 11 майга карата өлкөдө гене чаккан 566 учур катталды. 2025 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 273 учурду түзгөн. Ал эми жарандарга сак болуу сунушталат. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичине ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык, Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, бүгүн плюс 16 градуска чейин жетет, Нарында плюс 17 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Ольста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин директор Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтон Алиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот-чаң сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей же сайтында.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: биздин тагдыр ушундай деп аталар десте, балким достор, бүгүнкү күндүн эсебинен кайсы бир угармабыздын маңдайына, тагдырына бизден белек утуу жазылган болуш керек, э?
1: Да, хочу напомнить, что наш сегодняшний эфир... Как наш... Ой, я с головы... Тема нашего сегодняшнего эфира, да, вот так вот, да, будет, наверное, правильнее. Какое правило для водителей авто вы бы внесли, да, будь у вас возможности, и получаем от вас сообщение.
0: Колумдан келсе, дейт, мопед мотоциклдарга паласа бөлмөк мүнөзүнчө. Любой чөнтөктөн чыга калышат го черкин дейт. Анан да автобустарды экинчи, үчүнчү полосага өткөнгө тыюу салыш керек. Анткени алар кайра токтойм деп биринчиге ушундай өтөт, жолду карабай эле кесип кете берет го дейт. Чын эле ошондой айдоочу, автобус айдаган байкелеримден ушундай бир көп айдоочуларга жакпаган бир адат бар да.
1: Ну, тем не менее, да, есть уже правила дорожного движения. Если все их соблюдают, то, мне кажется, будет мир во всем мире.
0: Ошо да. Силерге жазам деп көп нерселерге жетишпей калып атам, рульда жүрүп деген экен.
1: Ошондо абайлаңыздар, сак болуңуз. Жазам дегенде бизге аудио жөнөтүп койсоңуз болот, же болбосо бир жерден токтоп алып, ана шашпай, 1-2 мүнөтүңүздү коротуп жаза кетсеңиздер дагы мыкты болмокчу.
0: Аудио билдирмемче ыңгайлуу болот керек да. Бирок?
1: Бирок ошондо дагы 20-30 секунддан ашпаңыздар, угармандар. А то бывают такие сообщения, где прям аудио длится более 2 минут, и, к сожалению, мы их не ставим, потому что по времени не успеваем. Тоже имейте в виду.
0: Аны угупаштайбыз жакшы эле, анан аягына жеткиче башын унутуп калатпайбыз. Ошол үчүн ушундай жагдай болбош керек да. Алдыда авто окуялардын жыйынтыгын чыгарабыз. Ага чейин дагы автомонитор бар экен, эсиңиздерге салып, адамыбызды алдыңызда улантабыз, э?
1: Да, все верно.
2: Автоистории на Авторадио.

0: Гороскоп. Бүгүнкү урматта жылдыздардын кеңешине бир башпагып коёлу. Эмне дейт болду экен?
1: Анда тагдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн жөнөкөй эле өтүнүчүңүзгө кимдир бирөө баш тартышы мүмкүн дейт.
0: Букачарлар, эгер тагдыр бүгүн сизге жагымдуу окуя тартуулабаса, аны өзүңүз жараттыңыз.
1: Эгиздер, бүгүн кыялыңызды ишке ашырууга аракет кылыңыз.
0: Өйөндөр болсо, бүгүн сизден кандай гана нерсе болбосун күтүүгө болот экен.
1: Арстандар, бүгүн көпчүлүктүн көңүлүнүн борборунда болосуз дейт.
0: Бийкечтер болсо, бүгүн ийгилик толугу менен сиз тарапта болот.
1: Таразалар, бүгүн айланаңыздагыларга бир аз ачыгыраак болууга аракет кылыңыз дейт.
0: Чаяндар, бүгүн сиз бир эле учурда тынчсыздануну да, канаттанууну да сезишиңиз мүмкүн.
1: Жайчылар, көптөн бери алгыңыз келип жүргөн нерсени сатып алардан мурун дейт, жакшылап ойлонуңуз.
0: Текечерлер, көңүл ачып жатып, башкаларга тоскоол болуп жатасыз. Бул ошондогу бир аз ойлонуп коюшуңуз керек экен.
1: Суперилер, бүгүн кандайдыр бир чоң окуянын күбөсү болуп калышыңыз ыктымал.
0: Ал эми соңунда балыктар, көбүнчө эң сабырдуу жана токтоо адамдар жеңишке жетерин жылдыздар эскертет экен.
1: Ал эми эфирдин аягына чейин бир нече мүнөт эле калды, достор. Ошондуктан биз менен мындай 6 мүнөт дагы бирге отуруңуздар демекчимин.

0: Толук кулагым деп аталдыр десте, Чолпон Талипбекке рахматыбызды айталы. Биз бул жакта эртеден бери жанагы сигналды жок кылыш керек деген эрежелерди киргизебиз деп отпадык беле. Бул жакта бир угармабыз жазып турго жанагы өтмөктөн, пешеходтон да, жай өткөндөргө катуураак сигнал керек деп турго. Сигнал жок болбойт экен же ана.
1: Болбой калат, ошону айтып атпайбы?
0: Болбой калат экен, болбой калат экен.
1: Аны деле бекеринен киргизген жок да.
0: Мына ушундай достор, биз бүгүн авто окуяларда сиздерден эксперт катары кандай жол эрежелерин киргизмексиз деген суроону салдык эле. Буга чейинки варианттардын баарын менен тааныштырдык. Баарыңыздарга рахмат. Чындап эле мындай керектүү нерселерди айтты угармандар.
1: Да, на самом деле получили много интересных сообщений и много интересных правил, да, которые действительно необходимо внести. Тема нашего сегодняшнего эфира, друзья, какие правила для водителей, да, вы бы ввели, будь у вас возможность. И вот, Аскат, кому мы подарим уже 2 билета на концерт Аваза и Айданы?
0: Менимче, бир эмес, бир нече эреже жаздыго, ушул угарманыбызга берет окшойт. Мисалы үчүн, ошол эле өтмөктөн жөө өткөндөргө катуу сигнал керек деген угарманыбыз. Буга чейин мотоциклдерге өзүнчө полоса бөлмөкмүн деген экен, жанагы полосаларды ылдамдык боюнча өзүнчө бөлмөкмүн деген экен. Айтор, бүгүн бир нече мыйзам долбоорунун автору болду да ушул угарманыбыз.
1: Эринбей туруп ушинтип аябай эжеге болуш керек, эжекеңиз жазыптыр. Абонентчи номер заканчивается на 858. Мы тебя поздравляем, да, в скором времени ты прекрасно проведешь вечер в кругу Аваза Акимова и Айданы Деки.
0: Ооба, бул кол чабуулар жана Аваз Акимов менен Айдана Деканын 30 майда Жаштык аренада боло турган сонун концерттин кечесине эки кишилик чакыруу барагы ыйгардык. Концертке Казакстандан дагы коноктор келет, Эрке Исмахан жана ошондой эле Раим. Билеттер боюнча Кассир КЖ сайтына баш баксаңыздар болот. Жана Аваз менен Айданын өзүнүн инстаграм баракчасында менимче акыркы постум бардык ушул концерт тууралуу болушу керек.
1: Скорее всего,
0: ошол жактан да толук маалымат алсаңыз болот.
1: Получили еще вот голосовые сообщения. Ну, ребят, вы опоздали чуть-чуть. Нужно было немного пораньше, да, отправить. Но у вас есть еще завтра. Завтра у нас еще билеты же, да? Мы же завтра еще обрадуем наши слушатели.
0: Бетте. Да. Ушундай эле оюндар, жана толгон белектер эртеңки таңкы лайфта орун алат. Ошон үчүн эртеңки чейин деп коштошолу.
1: Всем отличной среды, всем хорошего настроения. Пока-пока, до завтра.
0: Огушканча бар болуңуздар.
2: Утренний лайф на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда студенттерге 7000 орунду жаңы 9 жатакана салынат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен маалым болгондой, объекттер өлкөнүн 5 облусунда жана Бишкек Ош шаарларында пайда болот. Белгиленгендей, учурда студенттик жатаканаларды куруу боюнча жер тилкелери аныкталып, инженердик изилдөө иштери аткарылып, долбоор алдындагы жана архитектуралык чечимдер иштелип чыкты. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү үлүштүк негизде куруу тартибин өзгөртүү сунушталды. Министрлер кабинетинин тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары жарандардын акчасына мурдагыдай ээлик кыла албайт. Бардык объекттер мамлекеттик реестрге катталат, батир сатуу реестр аркылуу гана жүргүзүлөт. Реестрге киргизилбеген объекттерден батир сатууга жол берилбейт. Бул үлүштүк курулуш тармагындагы шылымдыкты жоюуга шарт түзөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда ген эле активдешип жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, 11 майга карата өлкөдө гене чаккан 566 учур катталды. 2025 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 273 учурду түзгөн. Ал эми жарандарга сак болуу сунушталат. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Бир литр драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык, чөө облусунда аванын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, бүгүн плюс 16 градуска чейин жетет, Нарында плюс 17 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, аванын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанын ыңгайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электро Авто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электро Авто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883.
5: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
6: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.

0: прокатись и ты.
1: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор NG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жап-жаңа автоуналарды сонуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may Jashtut Arenada Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Dekanın duet show konserti ötöt. Кешенин коноктору Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авария болуп туруп, каап, жаман болгон экен.
3: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
2: Аскал, биз жеңебиз.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда студенттерге 7000 орунду жаңы 9 жатакана салынат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен маалым болгондой, объекттер өлкөнүн 5 облусунда жана Бишкек Ош шаарларында пайда болот. Белгилегенде учурда студенттик жатаканаларды куруу боюнча жер тилкелери аныкталып, инженердик изилдөө иштери аткарылып, долбоор алдындагы жана архитектуралык чечимдер иштелип чыкты. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү үлүштүк негизде куруу тартибин өзгөртүү сунушталды. Министрлер кабинетинин тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары жарандардын акчасына мурдагыдай ээлик кыла албайт. Бардык объекттер мамлекеттик реестрге катталат, батир сатуу реестр аркылуу гана жүргүзүлөт. Реестрге киргизилбеген объекттерден батир сатууга жол берилбейт. Бул үлүштүк курулуш тармагындагы шылымдыкты жоюуга шарт түзөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда ген эле активдешип жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, 11 майга карата өлкөдө гене чаккан 566 учур катталды. 2025 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 273 учурду түзгөн. Ал эми жарандарга сак болуу сунушталат. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Бир литр драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык. Чөй облусунда абанын температурасы күндөзү 21 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндөзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, бүгүн плюс 16 градуска чейин жетет, Нарындан плюс 17 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 21 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн таңда. Жергиликтүү

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүпкө бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиевам. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда студенттерге 7000 орунду жаңы 9 жатакана салынат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен маалым болгондой, объекттер өлкөнүн 5 облусунда жана Бишкек Ош шаарларында пайда болот. Белгилегенде учурда студенттик жатаканаларды куруу боюнча жер тилкелери аныкталып, инженердик изилдөө иштери аткарылып, долбоор алдындагы жана архитектуралык чечимдер иштелип чыкты. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү үлүштүк негизде куруу тартибин өзгөртүү сунушталды. Министрлер кабинетинин тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары жарандардын акчасына мурдагыдай ээлик кыла албайт. Бардык объекттер мамлекеттик реестрге катталат, батир сатуу реестр аркылуу гана жүргүзүлөт. Реестрге киргизилбеген объекттерден батир сатууга жол берилбейт. Бул үлүштүк курулуш тармагындагы шылымдыкты жоюуга шарт түзөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда генелер активдешип, жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, 11 майга карата өлкөдө гене чаккан 566 учур катталды. 2025 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 273 учурду түзгөн. Ал эми жарандарга сак болуу сунушталат. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, бүгүн плюс 16 градуска чейин жетет, Нарындан плюс 17 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? Аплюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. 2027 жылкы Азия Кубогунун финалдык этабы боюнча Кыргызстандын футбол курамасынын атаандаштары аныкталды. Турнир 7 январдан 5 февралга чейин Сауд Арабиясында өтүп, ага 24 улуттук курама команда катышат. 10 майга караган түнү мелдештин тайпалык этабынын чочоголагы тартылып, анын жыйынтыгында командалар 6 тайпага бөлүндү. Кыргызстандын улуттук курама командасы С тайпасына түшүп, анда Иран, Сирия жана Кытай командалары менен ойнойт. Кыргызстандын жеңиш командасы 53 жаштагы жогорку ардагерлер арасындагы эл аралык футболдук турнирде 1-чи орунду ээледи. Алматынын Кайрат командасынын оюнчусу Куралбек Ордобаевдин байгесине арналган турнир 7-9 май күндөрү Шымкент шаарында өттү. Мелдешке Казакстандан 11 команда жана Кыргызстандын жеңиш командасы катышты. Турнирдин жыйынтыгында Кыргызстандын өкүлдөрү жеңүүчү болуп табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Мадрид командасын 2-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чу мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чу мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда студенттерге 7000 орунду жаңы 9 жатакана салынат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен маалым болгондой, объекттер өлкөнүн 5 облусунда жана Бишкек Ош шаарларында пайда болот. Белгилегенде учурда студенттик жатаканаларды куруу боюнча жер тилкелери аныкталып, инженердик изилдөө иштери аткарылып, долбоор алдындагы жана архитектуралык чечимдер иштелип чыкты. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү үлүштүк негизде куруу тартибин өзгөртүү сунушталды. Министрлер кабинетинин тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары жарандардын акчасына мурдагыдай ээлик кыла албайт. Бардык объекттер мамлекеттик реестрге катталат, батир сатуу реестр аркылуу гана жүргүзүлөт. Реестрге киргизилбеген объекттерден батир сатууга жол берилбейт. Бул үлүштүк курулуш тармагындагы шылымдыкты жоюуга шарт түзөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда генелер активдешип жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, 11 майга карата өлкөдө гене чаккан 566 учур катталды. 2025 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 273 учурду түзгөн. Ал эми жарандарга сак болуу сунушталат. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 13 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык, Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, бүгүн плюс 16 градуска чейин жетет, Нарындан плюс 17 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзанда ту алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйу. Спорт мене машығу дискомфорт жаратавы. Боль нос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттын арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондо эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышту өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Университет, бұл олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылуудан бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майда Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. 1-чи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, 1-чи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. 2-чи этап 1-чи июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орну болсун, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндөзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндөзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
4: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
5: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
4: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
5: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508-999-911. 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көркө бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. 2027 жылкы Азия Кубогунун финалдык этабы боюнча Кыргызстандын футбол курамасынын атаандаштары аныкталды. Турнир 7 январдан 5 февралга чейин Сауд Арабиясында өтүп, ага 24 улуттук курама команда катышат. 10 майга караган түнү мелдештин тайпалык этабынын чочоголагы тартылып, анын жыйынтыгында командалар 6 тайпага бөлүндү. Кыргызстандын улуттук курама командасы С тайпасына түшүп, анда Иран, Сирия жана Кытай командалары менен ойнойт. Кыргызстандын жеңиш командасы 53 жаштагы жогорку ардагерлер арасындагы эл аралык футболдук турнирде 1-чи орунду ээледи. Алматынын Кайрат командасынын оюнчусу Куралбек Ордобаевдин байгесине арналган турнир 7-9 май күндөрү Шымкент шаарында өттү. Мелдешке Казакстандан 11 команда жана Кыргызстандын жеңиш командасы катышты. Турнирдин жыйынтыгында Кыргызстандын өкүлдөрү жеңүүчү болуп табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Мадрид командасын 2-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чу мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чу мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы. Бір туғаным, өзің бірдің.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылуудан бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майдан Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. 1-чи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, 1-чи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. 2-чи этап 1-чи июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орун болсо, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ишеним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндөзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндөзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанын ыңгайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейжи жана Азия FM чекиткейжи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылуудан бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам Республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майдам Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. 1-чи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, 1-чи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. 2-чи этап 1-чи июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орун болсун, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү май менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
1: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндөзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндөзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Вафи фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран Курлуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.

0: Қазақстандағы ресми дистрибьютор NG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жап-жаңа автоуналарды сонуштайт. Легендарлы унанын рулына отырып, анын күчүн сезгиңиз келеби? Ақысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылууда. Бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам Республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майда Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. Биринчи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, биринчи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. Экинчи этап 1-июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орун болсо, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Hafta Radyo Tolkununda 10'dan 10 geçki show programması Kayırdan Jarkın Manay menen salam aytıp biz efirizdi baştagan çağıbız jakşıga janaş jamandan adaş deyt. Sizdin jakşıñız bugün biz bolabız.
2: Efir arkılı uğuşup jatkanıbızga abdan kuanıştabız. Mikrofondo Azat Muratov jana Aycan Turdaliyeva bul geçtin deñgeelin 10'dan 10'go kötörüü bir gana bizdin ele koldo emes al sizdin dagı koldo. Ошол себептен активдүү болуңуз.
1: Угармандардан көп нерсе көз каранды. Андыктан алдыңкы 3 саат бою сизге биз жакшы белектерибизди камдадык, аларды тартылоодо сиздин да кичинекей жардамыңыз керек болот.
2: Ооба, бул музыкалык саатта гана эмес, 3 саат бою биз сонун белектер менен камсыздайбыз. Стилдүү мерчтер бар, Level Construction'дан Аваз Акимов, Айдана Деканын шоу программасына чакырабыз жана албетте Мөлтүр Спа борборуна дагы 2 кишилик сертификаттарды ыйгарууга даярбыз. Андан дагы көптөгөн белектерибиз дагы бар.
1: Жөн гана бир аз аракет кылып оюндарыбызга катышып коюңуз. Биздин WhatsApp номерди эске сала кетели анда.
2: 0708 90 10 78, бул биздин WhatsApp номер. Баса ушул WhatsApp номер аркылуу биз жанагы өзүбүзгө салтка айлантып калган перекличка деп коебуз го. Келиңиздер, азыр бардык угармандар дал ушул номерди сактай дейм, бир эле сактап койсоңуз күн сайын жазганга да ыңгайлуу да.
1: Таба коюп эле.
2: Ооба, 0708 90 10 78 сиз 10дон 10 деп жазып койсоңуз, биз канчанчысына берели бул ирет.
1: Бүгүн 13-чү дата, андыктан 13-чү болуп жөнөткөн угарманыбызды тандап туруп, мына ушул жакшынакай белегибиз бар, аны карматып сизди кубантканга аракет кылалы.
2: Эң башкысы, ардактуу угармандар, биз Авторадионун кечки шоусунда кызыктуу теманы дагы талкуулайбыз. Бул ирет биз өзгөчө ысымдарга токтололу деп чечтик. Азат экөөбүз, Азат Айжан эми жакшы эле аттар негизичи. Кооз эле, а бирок мындан дагы болот го?
1: Башкача өзгөчө.
2: Ооба, ошол себептен биз өзгөчө ысымдарга кезек берели. Сен кандай ысымдарды уктуңуз эле?
1: Мен эсимде Камчы Сарыбаев актер агабыз бар, кесиптеш биздин. Анан сүйлөшүп отуруп калсак, Маек куруунун алкагында көлдөн ушул Баканбай тарап беле, мен калп айтпасам, эгер адашсам адашып калышым да мүмкүн чындыгында. Бир балыкчы байка бар экен, анан кийин ушунчалык балык кармаганды, уулаганды абдан жакшы көрүп, анан кийин кармап келген сайын, мисалы үчүн 5-6 баласы барбы, ошондой да уулду же кызды болсо эле, мисалы үчүн ошо кармап келген кандай балык кармаса, ошонун атынан кое беришкен. Мисалы үчүн форель, анан кийин бирөөнүн аты балык. Бул чыныгы маалымат. Мени тастыктаган угармандар, угуп аткандар, билгендер болсо бул маалыматты, анда биздин WhatsApp номерибизге ушул чын Азат туура айтып атат деп колдопоңуздар. Көбүрөөк мындай ишенбеши мүмкүн да, мен жөн эле урдуруп атат депчи.
2: Эми килка деген ат да кол

0: болсо дагы мүмкүн жакшынакай идеяларды сунуштайбыз э.
1: Биз анда кечки шоубузду ачык деп жарыялайбыз. 10:10 менен бүгүнкү күнүбүздүн, бүгүнкү кечибиздин дагы деңгээлин жогору көтөрөлү.
0: Бизге кошулуңуз, жакшыр менен баштайлы.

0: Бізді авторадио Айған Шабдиев рахмат айталы. Сен болсаң жанымда деп аталат. Біз болса ондонон кечке шоу программасын анталы.
1: Күндү темасы сиз кандай өзгөчө ысымдарды жолуктургансыз, балким укканда таң калган же мааниси терең сейри кездешүүчү ысымдар бар болсо жазып коюңуз. WhatsApp номери 0708910078. Бул жакта статистикага дагы көз чаптырат экенбиз Азат.
0: Маалыматка ылайык сейрек эркек аттардын арасында 2026 жылдын эсебинен Шох Жохон, Мухаммед Расул, Шахрух, Мирза, анан Июльбек деген ысым бар экен.
1: Июльбек.
0: Июльбек.
1: Ал кандай маанида болгон?
0: Июльда бир чоң пландар бар окшойт айтканда.
1: Жакшы, анан Карышкырбек деген дагы ысымдар кездешкен экен. Олимпиада Бек дегендер укмуш бир жаралбады беле. Ошолор катталган экен көрсө ушундай ысымдар.
0: Барын эле айта кетели мугармандарга бир отолу. Алдыбызда турат Джимми, дагы Густав деп жүрөт э. Өзгөчө аттар экен. Бир четинен өзгөчө болгонун деле баягы дароо эстейсиң го, бул жигитпи депчи. Ысымдын башкалардай көп кездешпегени бир жакшы жагы ошол.
1: Анан сейрек кездешкен кыздардын ысымдары дагы бар экен. Алтын кирпик. Мулан, анан эң узун деп аталган бир ысым бул Бакталай берген гүлүм деген айымдын ысымы бар экен.
0: Бир сүйлөм го, аталчы эле.
1: Ошондой эле окей, учурашалы, кызмат деген дагы ысымдар катталган экен биздин атайын ушул кызмат мамлекеттик мекемесинде.
0: Анан эң кыска ысым да жүрөт окшойт бул жерде айымдардын арасындачы. Ай дейт. Жөн эле ай деген ысым.
1: Мен да ай болуп атам.
0: Мен буга чейин уккан эмесмин, биринчи жолу угуп атам чындыгында.
1: Мен деле ошол себептен ардактуу угармандар, сиздер
0: ай деген койсоң,
1: ай ай баспайсыңбы? Билдирүүлөрдү буюрса сөз түрдө күтөбүз жана албетте улантабыз.
0: Рубрикабыз бар, бүгүнкү күн өткөрүп албайбыз.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
3: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-ка чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Адамдардың 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Кино сүйүүчүлөргө сүйүнчү фрагмент оюнубуз башталды. Белгибиз бар. Кону менен куттуктап, кош колду кармап сизге тартууганга даярбыз. Жакшы ойноңуз.
2: Ооба, оюндун шарттары эң эле жөнөкөй. Биз сизге кайсыл бир тасмадан алынган кыска үн үзүндүсүн же диалогду коюп беребиз. Ал эми сиз дал ушул фраза кайсыл тасмадан алынганын таап берсеңиз эле биз сизди Аваз Акимов жана Айдана ДКнын жакында болуучу, тагыраак айтканда 30 май күнү Жаштык Аренада болуучу шоу концертине чакырабыз.
1: Бул концертке кызыккандар абдан көп болуп атат байкашымча. Билеттер калбай калганча сиз бизден алып жеңил желпи барып жыргап келгенге мүмкүнчүлүк бар. WhatsApp номер 0708-910-78. Угармандар даяр болсо анда мен тасманын үзүндүсүн коюуга уруксат этиңиз. Уруксат бересиз?
2: Уруксат.
1: Ошентип койсоңуз.
2: Кандай нерсе баштадык?
3: Алтыңга кетти. Кайпырган тет. Сен уруп атчабы бул жакта?
4: Шүгүр уруп атышат апа.
5: Мындай турчу. Я улум аман эсен уруп атабы?
4: Кудайга шүгүр атап күндө уруп атышат. Эртең менен уруп ойготуп, кечинде уруп уктатып атышат.
5: Азамат, ушундай кылып сулушпагыңыз керек.
1: Мына ушундай комедия жанрындагы кино тасмадан үзүндү көпчүлүгүнө дароо белгилүү болду окшойт. Келген смс каттар аркылуу жыйынтыкты чыгарып белегибизди буга чейин айткан концертке болгон белегибизди тартуулайлы.
2: Буга чейин дал ушул үндү угуздук, аябай жакты мага, чынында күлүп алдым. Жана эң туура узаткан угарманыбыз бар экен. Акыркы сандары 0246 номерин аяктаган абонент сиз үчүн жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Болчула. Дагы биздин белектерибиз бар, оюндарыбыз бар, байкелүү алдыда. Алдыдан өткөзө албаңыз.
2: Мен туура жоопту айтып коеюн. Бул Балчан 3 кино комедиясы. Бул жакта туура эмес дагы жооптор келген экен. Ошол себептен эң туурасын жана эң алкачкалардан болуп узаткан абонентти дагы бир жолу куттуктайбыз.
1: Ооба. Чын дилден куттуктайбыз. Аман эсен киносу дейт. Ушундай кино да бар. Мен биринчи жолу угам.
2: Мен дагы тиги Азат таңертең ошону ойготсомбу? Уруп ойготту, уруктатып дейт го.
1: Сон уруп ойготуп атат, эфирге келип атам деп.
2: Кудайга шүгүр деп. Биз улантабыз, ардактуу достор. Саламкат рубрикасына буйруса саламдарды жолдоңуз. Туулган күн ээлери бар болсо дагы күтөбүз.
0: Фрагмент оюну.

0: Эфирден сырткары бул жакта Айжан, ой, баары артта калсын, ушул Энрике мырзага мен 10-10 деген баа коем деп кайра-кайра.
1: Өзгөчө дене түзүлүштөрүнө кызыгыпчы.
0: Ушундай спортмен мыкты деңгээлде машыккан жигиттер жагат окшойт анда.
1: Ооба, ошонусу дагы мага маанилүү. Анан бул жакта күнүн темасына келген дагы кызыктуу билдирүүлөр бар экен. Бүгүн биз өзгөчө ысымдар тууралуу сөз козгогонбуз. Ферми, Байс, Эсбек, Азият, Янь деген аттарды уккан дейт. Ал эми Айжан деген атага аябай жарашат экен деп бактыкан эже бул ысымыбызды билдирүүгө кол койгон экен.
0: Аябай жарашат экен деп баса келет турбу, э? Ооба. Кара менен мындай боёо, э?
1: Ооба. Ал эми сизде кандай учурлар болгон? Кандай ысымдарды уккансыз өзгөчө? Мына ушул тууралуу биз билгибиз келет. WhatsApp номерибиз 0708-90-10-78.
0: Сенин тааныштарың арасында барбы ушундай өзгөчө ысымдын ээлери?
1: Мен Сейдана деген атка бир аз мындай эме болгом.
0: Буга чейин таңкалгам.
1: Сейдана. Сейдана, анткени түштүк жакта Сейдана деп бул жана нандын үстүнө себе турган кунжут сыяктуу нерсени айтат да, ошонун карасын. Анан кандай эле ошонун кунжуттун атынан ат коюлуп калганбы деп ошого таң калган.
0: Бул бирөө эле ушундай, э?
1: Ооба. Курбумдун аты Бузумурат дейт.
0: Бузумурат?
1: Бузумурат экен.
0: Бузумурат. Чындыгында күнүн темасына лайыктуу өзгөчө ысымдын бири экен.
1: Ооба. Менин кошуналарым бар, бир туугандар Арстан, Жолборс, Илбирс дейт. Анан дагы атамдын бир тууган байкесинин досунун ысымы Ит, Алмаз деп активдүү катышып жаткан Асили жекебиз бул ысымыбызды билдирүүгө кол койгон экен. Кризис учурунда төрөлгөн ысым бар экен дейт. Кризис деп аташкан экен. Элестетсиңби?
0: Кризис маалында төрөлгөндүктөн кризис атап койгон экен, э? Толкундамаңыз. Жанакы Энрике мырза ойдон көз алдыдан кетпей аткан окшойт. Дагы элечи.
1: Мен Адам деген атты укканда таң калгам дейт. Жок, азыр менчи ал ысым көп эле кездешчү ысымдардын катарын толуктайт.
0: Мына ушундай жаңы саат алкагында дагы күндүн темасына кайрылабыз. Узатыңыз WhatsApp номерибизге ага чейин болсо, биз салам каттарга көңүл бөлөбүз.
2: Салам каттан салам айт.
0: Саламатсыздарбы сүйүктүү радиобуз. Азыр ашканада кечки тамак жасап жатып сиздерди угуп отурабыз. Үй бүлөмө, апама жана бир туугандарыма чоң салам жолдойм. Ушундай жагымдуу үн, жакшы маанай үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Эфириңиздер ар дайым жогорку деңгээлде болсун дейт. Чоң рахмат.
1: Кийинки билдирүү Жездем Алмазга жана эжем Айкага чоң салам узатабыз. Бактылуу болуңуздарды, жакында эле баш кошушкан тойлор тойго улансын деген ысымыбыз билдирин акыркы сандары 5517 номерине аяктаган абонент.
0: Гүл жегинде отурабыз дейт. Ушинтип анан ичти күйгүзөсүз. Чай ичип жатып сиздерди угуп жатабыз. Баарыбыздарга сонун маанай тартуулап жатасыздар. Досторума чоң салам. Ушул кеч узакка созулсун дейт.
1: Жакшы. Ал эми эскерте кетели, авторадиону сиз Чолпон Атадан 102.7 жыштыгынан уксаңыз болот.
0: Кечкисин үйдө жалгыз отурсам да сиздер менен эч качан жалгыз болбойм дейт. Мага канат чыга баштады. Азыр өкүлө учуп кетпесем болду. Үнүңүздөр үйдү жылуулукка толтурат. Апама жана ини карындаш салам жолдойм, баарыңыздарды жакшы көрөм деп Бекзат калтырган.
1: Көздөрүм жашылданып кетти бул жакта. Келген дагы бир билдирүү бар экен. Азыркы учурда жол тыгында турам дейт. Бирок эмнегедир бул ирет жиним келген жок дейт. Анткени силер менен окшоймун, менин дагы кечим 10-10 айланып баратат. Саякалат угарманыбыз аткан экен, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эле боло берсин.
0: Баса мага жеке телефонго кат келген экен. Азамат деген агабыз бар биздин кесиптеш чөйрөдөн. Кыздуу болгон экен бүгүн.
1: Куттуктайбыз Азамат байке.
0: Кут болсун дейли. Жана бүгүнкү темабызды жакшылап угуп турсаңыз, мүмкүн кызыңызга жакшы ысымдарды таап калышыңыз ыктымал, э?
1: Биз болсо сапарыбызды алдыга ырайланталы, жагымдуу үрдүстө андан соң буюрса жаңы музыкалык саатка сапар алып беребиз. Ал жактан дагы сонун белектерибиз бар. Активдүү катышкан угармандарыбызды сыйлап алууга даярбыз.
0: Кеттик анда жаңы саатты көздөй.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылуудан бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майда Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. 1-чи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, 1-чи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. 2-чи этап 1-чи июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орну болсун, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жумуш бүтүп, үйгө чарчаңкы, мүмкүн сиздин маанайыңызды тыгындар, дагы башка нерсе, энергияңыз азайып, маанайыңыз бөксөрүп калган болсо. Анда биз жаныңыздабыз, Азат Айжан, кечки шоу, ондон он, Авторадио.
2: Биз сизди билектерибиз менен кубаттап, кубантып алууга дагы даярбыз. Анткени бул музыкалык саатта сонун оюндарыбыз бар, билектерибиз дагы да болсо түгөнбөйт. Ал сизден болсо бир гана активдүүлүктү күтөбүз. WhatsApp номериңизди сактап алыңыз. 0708-90-10-78. Бул номерди сактап, анан күн сайын бизге актив көрсөттүрсаңыз, биз сизди кубантууга даярбыз.
1: Бакыт эле жазып алыңыз, Авторадио деп. Колдон келсе кечки шоу 10-10 деп жазып алсаңыз болот.
2: Биз болсо бул музыкалык саатта кеп деген рубрикабыз бар. Аймактарга барабыз, Кыргызстандагы жаңылыктарды айтабыз жана мындан сырткары өзүм рульду башкарып авто леди деген оюнду сиздерге тартуулайм.
1: Анан СМС кат саламдарды, куттуктоолорду жазсаңыз болот. Саат 10 кагында дагы сөзсүз түрдө окуп өтөбүз, жеткиребиз өздөрүнө.
2: Күндүн темасы дагы бүгүн өзгөчө, өзгөчө ысымдарга биз бүгүн орун бердик. Кандай өзгөчө ысымдарды уккансыз? Бул жакта көптөгөн билдирүүлөр бар, алардын бардыгын буйруса окуп сиз тарапка дагы узатып, сизди дагы таң калдыралы деп турган чагыбыз.
1: Ооба. Бул саатыбызда дагы мыктыр менен баштайлы, андыктан толкундан алыстабаңыздар. Биздин толкунду бекер кармаңыз.
2: Ушул ыр жагат мага угалы.
1: Билесиңби? Ырдайсың.
2: Ырдайм.
1: Угабыз анда.

0: Сүйі бар, Айбек Замиров. Мынау шул сүйі арқасында жаралған нәрселерге ысым қойот. Анан албетте аны біз өзгөчөлөрүн тандап талкуулап аткан чагыбыз. Келген ысымыз каттар бар экен темага.
1: Кандайсыздар дейт, бардык угармандарга ысык саламыз атабыз дейт. Жана азыркы учурда сиздерди тыңдап отурган менин сүйүктүү эжеме ысык саламыз атамын. Аты чынында эле өзгөчө дейт. Адилет дейт. Адилет деп мырзаларга аташат го негизи бул жакта.
0: Мен тай тарапта эжем бар Адилет.
1: Адилет деген көрсө ысым айымдардын ысымы дагы болуп калат экен.
0: Биздин айылда Думана апенди деген кишилер бар. Алардын аттарын неге ошентип койгон дегенде бала токтобой анан аттарын ушундай койгондон кийин токтоптур дейт. Апенди ата көп жыл врач болуп эмгектенип биздин айылда жакшы билчү, айтканы айткандай чыкчу. Мына ушундай маалымат менен бөлүшкөн Жаңыл аттуу каарманыбыз калтырды.
1: Жакшы. Добрый вечер, Авторадио дейт. Орусча келген экен, кандай кылабыз? Моё утро всегда начиналось вместе со Скатом и Дианой, а сейчас после работы с удовольствием слушаю новое шоу с Айжан и Азатом. Поздравляю вас с новой программой, желаю отличного настроения в эфире, море позитива и еще больше любимых слушателей дейт.
0: Чоң рахмат.
1: Биз ошондо абдан кубанычтабыз.
0: Атыңыз жазып койсоңуз болмок экен. Ким жөнөттүрө билдирүүнү?
1: Айгүл аттуу каарманыбыз сиз аткан экен. Ооба, сизди сиз менен таанышканыңызга дагы абдан кубанычтабыз.
0: Ооба, биздин катарда болуңуз. Орусча ысымыздарды узатып туруңуз. Айжан өзү окуп берип турат бизге.
1: Азатка оку десем эч эле болбойт, анан макул эми колго алайын дедим да.
0: Кыргыз болгондон кийин дегенге кирбейсиң.
1: Биз болсо сапарыбыз

0: Балдар аланталы, сиздер аптандағы оригиналдуу билдирүүлөрдү күтөбүз. Баса бул жакта дагы бир смс билдирүү келген экен. Түрк сериалдары популярдуу болгондон соң дейт биздин туугандарыбыздын арасында дейт Мехримах деген дагы ысым пайда болду дейт. Анан сырткары Кемал деген дагы аттар бар дейт.
1: Тасманын таасирин карачы.
0: Ооба.
1: Алдыда кино тасма тууралуу дагы оюндарыбыз болот. Андыктан өткөзүп албаңыз. Күндүн темасы, салам каттар, кыскасы биздин толкунда бирге болуңуздар.
2: Ава райы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндөзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндөзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
5: Жарнама.
6: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Rubicon компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи ата-эне ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-банк чекиткеги сайтында. КРБ номер 04 лицензиясы.
7: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
11: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasınan. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülöö üçün üy.
12: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыргыч 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жан сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда жай комплекси. Кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштердүү лицензияланган.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

0: Талант алтымышка Аяса Дэрова толкунубузда келчи күлүм мага. Авторадио кечки шоу ондонон күндүн темасы өзгөчө ысымдар.
1: Мисалы жогоруда ырдап кеткен аткаруучубуздун дагы атасынын аты Алтымыш болчу мисалы. Илгери ушундай болчу го, 80 бай, 90 бай.
0: Ошону заманбапташтырып анан Алтымышка деп кыскартып койгон экен агабыз.
1: Баса шоу бизнес жылдыздары демекчи, мен бул жакта эстеп кеттим. Кадимки эле биз билген жийдештин чын аты Жийдекан. Эми мурдагы ысымдар
0: ат коюп алган анан.
1: Ооба, бирок мурунку учурда бул нормалдуу эле көрүнүш болчу да. Жийдекан деген мисалы илгерки аттардан да.
0: Жийдеканга көнбөй калыптырбыз, бирок биз жийдешке көнүп турбуз.
1: Билдирүүлөр бар экен. Шурукан, Болдукан, Адашкан, Махбуба, Урунса, Саат деген дагы аттар бар дейт.
0: Жөнөкөй эле Саат.
1: Саат. Элестетсеңиз.
0: Анан кийин урушуп же мындай үнүн өзгөртүп калса, Саат чыкылдап калдыңбы дейт турбайбы.
1: Бул жакта ооба туура айтасыңар дейт. 60, 70, 80, 90 деген ысымдар биздин айылда көп кездешет дейт. 80'ин секен, 90'ын токон дешет болчу биздин айылдагылар деген 0356 номерин аяктаган абонент узаткан.
0: Жакшы. Мына ушундай темага дагы биздин WhatsApp номерибизге билдирүүлөрдү узатыңыз, ой бөлүшүңүз. Андыктан күтөбүз. Болсо азыр Автор леди рубрикага кезексин ал. Даярсыз байжан?
1: Дап даярмын.
2: Автор леди оюну Авторадиодо.
0: Биздин авто ледибиз Айжан Турдалиева өзү даярдаган маалыматтарга көңүл бөлүп, кулак салып таң калып коюлчу бир.
1: Элестеттиңер да, көзүндө көз айнек. Унаам бар колумда, колгаптарды кийип алып мындай болот го. Ошондой образдамын.
0: Азыр жумушка Формула 1 менен келдим дейсиң да?
1: Анан дагы Автоледиде буйруса, ким жеңүүчү аталсам, өлтүр спага, эки кишилик сертификат берүүгө даярбыз. Ал жака барып, сиз ден соолугуңузга жана эс алууга арналган заманбап мейкиндикке туш болосуз, жылуу бассейн, атайын буу бөлмөлөр, хамам, туздуу бөлмө, мини-кинотеатр, булардын бардыгын сиз Гагарин көчөсү 5 бөлчөк 1 кант шаарына таба аласыз. Толук маалымат алуу үчүн Мөлтүр Спа Чекит Кейджи баракчасына кош келиңиз. Ал мен биз болсо Автоледини баштайбыз. Оюну шарттары эң эле жөнөкөй. Мен кайсыл бир брендти айтам, а сиздер болсо кайсыл бренд тууралуу сөз болуп жатканын билишиңиз керек.
0: Ооба. Кана угалы кайсыл унаалар тууралуу кеп болот азыр анда.
1: Бул бренд башында таптакыр унаа чыгарган эмес. Жөн эле кездеме токуп турган станокторду жасап жүргөн экен. Анан бир күн эле дал ушул бренддин негиздөөчүсү Сакичи Тойода кийин анын уулу Кичиро Тойода ошол бизнестен түшкөн акчага келгиле унаа чыгарып көрбөйлүбү, кандай дейсиңер деп анан ортого салып кичинекей өндүрүштү башташкан экен. Анан дал ушул унаа чыгарган компания чоң нерсеге айланып, жыл өткөн сайын дүйнөгө белгилүү бренд болуп чыгат. Бул унаалар азыркы учурда эмнеси менен айырмаланат? Көпчүлүк айдоочулар айтат экен, сен бир жолу ушул бренддеги унааны алсаң, сен аны көп жыл айдайсың деп. Мотору чыдамкай, чыгымы аз, тейлөөсү оңой, узак жолго дагы, шаарга дагы ыңгайлуу. Эми суроом, кайсыл бренд жөнүндө айтып жатам, варианттар бар. Биринчиси Subaru, экинчиси Toyota, үчүнчүсү Mitsubishi, төртүнчүсү Suzuki дейт.
0: Эми жаштар айрыкча Кыргызстанда бул унааны жаштар деп деле бөлбөйүнчү, бирок абдан популярдуу, анан жакшы көрүшөт. Эмнесин жакшы көрөт? Жумшактыгын, анан сапатын, мындай ишенимдүүлүгүн, азыркы учурда мындай популярдуу чындыгында Кыргызстанда. Анан дагы бир угармандарыбызга жардам болсун, WhatsApp номерге туура вариантты узатага алыңыз. Мен дайыма сиз тараптамын го, угармандар. Кыялыңды башкар деп айтып коёт да. Чын эле мындай көпчүлүгү кыялданып
1: болду, болду.
0: Рульга жетип отурган мезгили болот.
1: Анткени угарманыбыз бар экен, туура тапкан 2454 номер менен аяктаган абонент Эрниса угарманыбызды биз чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Колчалар! Жеңиш кут болсун. Биз жогоруда айткан Мөлтүр спа борборуна сизге жолдомо тапшырабыз.
1: Баса ошол жака барып келдим, аябай сонун экен. Сиз дагы баары эс алып келесиз деген ишеничтебиз. Эрни, сизди куттуктайбыз.
0: Биз болсо оюнубузду жыйынтыктайбыз. Жеңиш дагы бир жолу кут болсун дейли. Алдыда күндүн темасы салам каттарга көңүл бөлөбүз.
2: Автоледи.

0: Азаттан салам айт.
1: Ой, көптөгөн каттар келип калыптыр. Анда чет-четинен бөлүшөлү, окуйлу, өздөрүнө жеткирели. Салам ондонон. Бишкек шаарында ким дейт? Бекболот. Бекболот жумуштан жаң эле чыктым, жолдо угуп бара жатам, жубайымды куттуктагым келет. Аты Кулпунай дейт.
2: Өзгөчө аткен.
1: Ооба, күндүн темасына дагы анын туулган күнү менен куттуктап, бирок менен эки коёнду аттаткан мезгил экен Бекболот. Чын дилден куттуктайбыз Кулпунайды.
2: Бизге болсо мындай дагы оригиналдуу билдирүү келиптир. Салам, кандайсыңар? Бишкектен Тимур жазып жатам. Азыр бир айымга жолугууга бара жатам. Эгерде баары жакшы өтсө, анда эртең дагы жазам дейт. Эгерде жок болсо, анда дагы жазам дейт.
1: Эртеңге калтырбай эле жазып коюңуз. Биз уктабай калабыз. Эмне болуптур бул эки жаштын тагдыры депчи. Атым Канат, Бишкектен тыгында турам, бирок силер менен маанай супер дейт. Ой, жакшы болсун. Ондон он дегенди мындай жазыпсыз э, бирок баардык айдоочуларга сабыр тилейм дейт.
2: Жакшы. Биз болсо дагы да болсо узатабыз. 0708-90-10-78 бул биздин WhatsApp номер. Азат айжан, кандайсыңар дейт. Мен атым Диана дейт. Силерге ысык салам узатамын. Жумушта отурам. Акыркы сааттар эч өтпөй жатат дейт, бирок силер менен сонун экен дейт. Баарына жеңиш кеч болсун дейт. Жеңил кеч болсун деген билдирүүсүн узаткан Диана, сизге дагы ысык салам.
1: Ооба. Көпчүлүгү кайсыл жактан жазып атканын маалымат бербей эле, ошол себептен биз угармандарды дагы сурана кетеличи. Сиз кайсыл жактан, балким океандын ар жагынан жазып атасызбы, каракол, нарын, ош, кыскасы сиз турган жерди дагы белгилей кетсеңиз абдан жакшы болот эле.
2: Биз болсо жаңы музыкалык саатта күндүн темасына кезектерибиз. Өзгөчө ысымдар тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз, таң калдырган дагы, суктандырган дагы ысымдар бар экен. Алардын баардыгын буюрса улантабыз. Жана жаңы музыкалык саатта биз кайсыл атактуунун унаасы тууралуу дагы билебиз. Мына ушул дагы кызык болуп турган чагы.
1: Кеттик, жаңы саатты көздөй анда.
0: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылуудан бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майдан Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. 1-чи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, 1-чи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. 2-чи этап 1 июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орун болсо, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
3: Ар бир литр драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: 10-10 Авто радиодо кечки шоу. Азат Айжан жаныңызда кайрадан. Угармандарга салам. Жаңы кошулгандар да көп болсо керек. Биз күндүн темасын менен баштайлы бул саатыбыздан да.
2: Биз өзгөчө ысымдар тууралуу баарлашып жаткан чагыбыз. Жана албетте бул жакта келген билдирүүлөр бар экен, алардын бардыгын жетишип окуп калалы. Ким билет деген ысымды угуп дейт, аябай таң калгам дейт. Сэма аттуу угарманыбыз узаткан экен. Кудай билет, ким билет деген кошуналарыбыз бар болчу дейт. Ошолорду азыр эстеп кеттим. Дейт. Чымын чиркей деген бир туугандар бар дейт. Андай болушу мүмкүн эмес болуш керек.
1: Фантазия угармандык абдан күчтүү болуп кетти окшойт деп коем да.
2: Бал кыз деген айым менен сүйлөшчүбүз дейт. Аябай сонун болчу дейт. Тили таттуу дейт. Сүйлөгөнү дагы бал болчу чынында эле дейт. Ошол нерсеге ишенем, кандай ысым болсо ошого жараша дагы атына заты деген ысымыбыз билдирүүсүн узаткан экен. Ошондо Азат Айжан дагы атына заты болуп калатпы экөөбүз? Ошондо ойлонуп көрүшүбүз керек экен.
1: Негизи айтылат, кемени кандай атасаң ошондой жүрөт дейт. Ал сен ысым тандоодо дагы дайыма эми азыр кандай көпчүлүк эле ошол нерсеге маани берет болуш керек. Себеп дегенде атты көтөрө алган адам дагы болот деп айтып келет.
2: Баса. Ооба, бир ысым бар кыргызча дейт, чоң энемден укканмын дейт. Эч кимге айтпай сактап жүрөм. Эми макул, бүгүн силерге айтып коеюн, өзүмдүн кызыма коем деп жүрөм дейт. Аты Мончок дейт. Мончок деген ысым да сонун экен.
1: Авторадио салам дейт. Биз жакында неберелүү болгонбуз дейт. Атын Фрунзе коеюн десем, балдарым каршы чыгышты деген экен угарманыбыз.
2: Жакшы ысым болмок экен. Ал эми биз ардактуу достор, бул музыкалык саатта эмнелер күтөт, бул тууралуу дагы айта кетпесек болбос. Төрт дөңгөлөк рубрикабыз бар. Мына сырткары автокапелла менен биргеликте жагымдуу үндүн дагы ээсин аныктоого дагы даярбыз. Ал эми белектерибизден биз Level Construction компаниясынан сонун мерчтерди дагы таратууга, тартуулоого дагы даярбыз.
1: Ооба. Анда сапар алдыны көздөй болсун, жагымдуу ырдын коштогосунда Айжандын экинчи сүйүктүүсү Бруно Марс ырдасын. Мен жакшы көргөн Росго жакшы керемет кечти дагы мыктыр менен көркө бөлөйт го дейми.
2: Угалы
1: даярсыңбы? Жана ырдап аттың эле эми бийлешиң керек болуп калды бул жерде.
2: Макул, бийлетер эле.
0: Авторадио.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндөзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндөзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайык.

0: сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
1: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%, 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланпайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Rubicon компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи ата-эне ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-Bank Checkit KG сайтында. КРБ номер 04 лицензиясы.
4: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
5: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олстай интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер Бишкек шаары, Аю Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 4 дөңгелек. Атактуулар айдаган уна.
1: Дагы бир биздин байгелі ойынубыз 4 дөңгелек деп аталат. Угармандар, андыктан келиңиз бул оюнга дагы активдүү катышып, жакшы маанай менен колдоп коштоңуз.
2: Бул рубрикада биз Кыргызстандагы белгилүү инсандардын өз оозунан алар кандай унаа айдайт, эмне үчүн дал ушул автону тандашкан, мына ушул тууралуу билгибиз келет. Бул ирет биз кайсыл атактуубузду күтүп турабыз, мына ушул тууралуу азыр Азат айтып берет.
1: Белгибиз жок беле, мен белек бергим келип эле кайра-кайра эле толкунданыпчы.
2: Белекти бир аздан соң беребиз, анткени алдыда Level Construction'дан мерч ойнотулат автокапелла оюнунда. Ал эми азыр болсо, биз атайын даярдалган үн жазырын.
1: Мен тиги бурчта өйнөнү көздөй белектерибиз жыйылып турса таратканга шашылып эле улам толкундан атпайм. Достор, келиңиздер, бүгүнкү биздин бул рубрикабыздын каарманы Эрмек Таалайбеков, актер, режиссер, сценарист, ар тараптуу таланттуу мырзанын өзүнүн темир тулпары тууралуу кененирээк маалымат угалы да.
2: Эң башкысы, бул унааны алганына бир 3-4 эле күн болуптур.
1: Анда
2: эксклюзивдүү түрдө ооба куттуктайбыз. Жана бул темир тулпарды эмне себептен тандап алганын өз оозунан угалы.
1: Кеттик анда.
3: Авторадионун угармандарына ысык салам. Сиздер менен байланышта актер-режиссер Эрмек Таалайбеков. Бүгүн мен сиздерди атактуулар кандай авто айдашат деген суроолоруңузга жооп берейин деп чечтим. Мен башкарган унаа бул менин 5-чи унам, Nissan L9 ультра комплектациясындагы машина. Бул премиум классындагы чоң үй бүлөлүк кроссовер. Ал толук электромобиль эмес, гибрид системасында жүрөт. Ток менен да айдаса болот жана бензин кыймылдаткычы да бар. Ошондуктан унаа өзү аябай тынч, жумшак жүрөт. Анан баягы узак жолдордо аябай ыңгайлуу экен да. Порт режими дагы бар. Газды тепсең жөн эле учат. Андан тышкары ушул негизи эле технологичный машина экен. Чоң мониторлор, ар кандай фишкалары мага аябай жакты. Ошо анан көптөгөн мындай машинелерде жок нерселерди ушу кытайлар ойлоп табышып, мисалы чоң мониторлор, анан капитанский сиденье деп коет, мындай өз өзүнчө сиденьялар, отургучтары өз өзүнчө, ошондой болгон фишкалары мага аябай жакты. Ошо эми бул машиненин дагы өзүнүн минустары дагы бар. Албетте унан баары, бул машиненин дагы минустары бар. Эми минустарын аябай көп эмес, но бар минустары. Ошо, силерге чоң рахмат. Авторадиону уккулар.
1: Чындыгында Эрмек мырза мындай дилерлерде эле абдан бир мактап сонун айтып бериптир. Ошондой эле бар. Мен бул унааны билем жана көргөм. Өткөндө дагы көз күйүп утуп ала жаздап бир жерге барып катышып, баягы немедей эле болот ам, жолдон баратып акча таап ала жаздап атымбы дегендей. Эрмек мырза, чындыгында рахмат айталы сизге.
2: Ооба, эң мыкты автоунаа экен. Автоунааңыздын жыштыгында авторадионун толкуну жаңыра берсин. Ал эми ардактуу угармандар, сиз кайсыл атактуунун унаасы тууралуу маалымат билгиңиз келет, мына ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз, бизге жазып коюңуз. 0708-90-10-78. Буга чейин Азат айткан белек буйрса алдыда күтүп турат, ал оюнду дагы өткөрүп жибербеңиз.
1: Жагымдуу жана жаңылыктар түрмөгү, андан соң мына ушул байгелүү оюнубуздан угушабыз.

0: Ашыкча сөзүндө эле кереги жок. Мирбек Атабеков толкунда, билесиңби, Авторадио кечки шоу ондонон күндүн темасында мындай каттар бар.
1: Алыстабай эле мен азыр катка чейин Мирбек Атабековдун дагы уул кыздарын аттардагы өзгөчө ыйман, сүйүү жана адам. Ушундай ысымдардын ээлери.
0: Дүйнөнү бириктирген үч баласына чындыгында.
1: Келген каттар бар экен, аларга кезек берсек. Кандайсыздар дейт Азат Айжан, ондон он чынында эле болуп жатабыз дейт. Менде мындай ой болот дейт, ысымды койгондо абайлаш керек, анткени буллинг деген дагы тема бар, мектепте жашоодо дагы болуп турат. Ошол себептен азыркы учурда уулду кызды улум деп тургандарга ушундай кеңешим, абайлап коюңуздар деген билдирүүсүн узаткан.
0: Ботокөз деген ысымды укканда аябай жагымдуу угулган. Кечээ жакында эле жумушта Планбек деген ысымды биринчи жолу уктум дейт. Көптөн бери пландап жүргөн окшойсуздар негизи.
1: Апамдын курбусунун жолдошу дейт, аты Патрик дейт, өзү Америкадан дейт, бою узун чоң киши, биз кыргызчалап Баатырбек деп атап койдук дейт. Жакшы экен э, Патриктин Баатырбекем.
0: Өзгөчө ысымды эстеп атпадым беле. Атың өчкүр кайда кетти мал. Мейли, анда оюнга кезек сыналчы, эстегенде айтып коем э, сааттын соңку мүнөттөрүндө. Автокапелла оюну, байгел оюнубузга эми жеттик окшойт анда.
1: Кеттик анда.
2: Автоакапелла.
0: Анда эмесе биздин бүгүн ырчыларыбыздын аткаруусундагы жандуу түрдө добушу менен угуп жана аны ким ырдап атат, кайсыл ыр табышыңыздар керек. WhatsApp номерибиз 708-90-10-78.
1: Биз болсо жеңүүчүгө сонун белек берүүгө даярбыз. Ламидин One турак жай комплекси жана Level Construction курулуш компаниясы тарабынан колдоого алынган бул мерч, ошондой эле плед ичинде термосу дагы бар экен. Маалымат бере кетсек, Ламидин One, Ламидин 1 районунда жайгашкан заманбап бизнес-класстагы турак жай. Бул долбоордо жашоо үчүн ыңгайлуулук биринчи орунда, кенен жана коопсуз короо, балдар жана эс алуу зоналары, спорт жана воркаут аянтчалары, жашоо үчүн толук комфорт. Ламидин One жашоо үчүн ойлонулган заманбап мейкиндик. Сатуу старттарында өзгөчө шарттар дагы каралган. Биз дал ушул мерчти кимге тартуулайбыз, алдыда биле жатарбыз э.
0: Ооба, оюндун шартын угармандарга түшүндүрдүк. Анда эмесе даяр болсоңуздар, биз коюп берели. Кеттик.

0: Эми булурду кимдер гана билбейт, кимдер гана окпаган. Ушундай созулган жай романтикалуу ырдык кандай эле айжан ары карап терезени карай баштайт.
1: Терезеде бүгүн күн чайтай ачык экен, жамгыр болуп турганда окшошмок экен. WhatsApp номерибиз кызматта 0708-90-10-78. Эң алгачкылардан мен оюндун шартындагы бир жолу айтайын. Кайсыл ыр эмес, а ким ырдады бул ырды? Мына ошол тууралуу бизге жазып койсоңуз болот, анткени бул жака эра деп башташкан экен. Жок.
0: Аткаруучу башка, мен багыт бере кетейин, жаш, таланттуу,
1: өзүңүздөр
0: байкагандай мукам үндүн ээси. Андыктан келиңиз, сиздин варианттарды биз WhatsApp номерден күтөбүз. Барбы жеңүүчү?
1: Кол чабуулардарын айткенбиз, акыркы сандары 0326 номер менен аяктаган абонент узаткан экен. Бул жаш ырчы Шамшер Сардаров деп узаткан экен.
0: Кол чала. Чындыгында угарманыбыздын баягы сулук деп коет го, үндү табуусу күчтүү экен. Оңой менен таба калыш деле боло бербейт го.
1: Бирок Шамшер өзүнүн үнү менен баарын өзүнө тартып турат. Эскерте кетсек, Мура сериалында башкы ролду жараткан бул Шамшер аттуу ырчы мырзабыз жана көптөгөн сынактарды дагы жеңген.
0: Жеңиш дагы бир жолу кут болсун деп айталы дагы. Биз угармандарды чакыралы, салам каттар, куттуктоолор болсо узатыңыз, алдыда окуйбуз. Ага чейин бул байгелүү оюнубузду жыйынтыктап алдыга сапарлайлы.

0: Авторадио кечки шоу ондонон темабызга келген соңку каттарды окуп жетишип калалы. Бул вакыттар кандай билдирүүлөр бар экен Айжан?
1: Меридиана деген ысымды биз жакында эле өзүбүздүн кызыбызга арнадык дейт. Абдан терең жана мааниси күчтүү деп ойлойбуз. Өмүрүң узун болсун кызым деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Сонун каалоо тилекке кошулабыз биз дагы.
1: Мен дейт Байрас, Кычан, Жалын сыяктуу туугандарым бар дейт. Алардын мүнөзү дагы ошого ылайыкташкан дейт. Күчтүү жигиттер деген ысымыбыз билдиресин узаткан экен. Сейрек издешүүчү ысымдар деп мына ушуларды айта алам деп Айлина тугарманыбыз узаткан.
0: Бардык активдүү түрдө катышып, убактысын аябай бөлүшүп, биздин толкунду бекем кармап жан тарткан ар бир биздин сүйүктүү угармандарыбызга рахматыбызды айталы дагы күндүн темасын жыйынтыктайлы. Эң негизгиси мына ушул хаты затына жарашып ден соолук та узак өмүр сүрүңүздөр дейли.
1: Ооба. Эң жакшы каалоо тилек болду окшойт ал. Мен биз болсо келген ысымыбыз билдирүүлөргө кезектеткенбиз. Салам каттан, салам айт. Рубрикасына өтөбүз.
2: Салам каттан, салам айт.
0: Дагы да болсо жолдо жүрүп бара жатып салам айткан угармандарыбыз көп экен. Бизге салам айтып атышат. Биз да сизге салам айтып, кайсыл жакка сапар албаңыз, көздөгөн жериңизге аман эсен жакшы жетип алыңыздар дейли.
1: Бүгүнкү эфир үчүн чоң рахмат Азат Айжан дейт. Аман эсен жетип алыңыздар деген каалоо тилектерин дагы билдирген угарманыбыз бар. Сиз дагы аман эсен өз дарегиңизге жетип алыңыз деген тилекти айта алдагы бизге селфисин узаткан экен. Мен ушундай болуп тыгында турам деген билдирүүс менен.
0: Таштан салам жалдыгон Бек жана Нурлан мырза бул жака WhatsApp номерибизге шишкебекти кандай жасап тамшанып аткандарын жөнөтүп коюптур. Шилекей да агызып же. Жакшы эс алуу, көңүлдүү эс алуу каалайлы биз.
1: Дагы бир билдирүү бар экен. Курбу кыздарыма ысык салам узатам. Алина, Мирана жана азыркы учурда сиздерди тыңдап жаткан Нармин атуу сулуу кызга чоң салам. Сиздерди угуп биз жырга бара жатабыз деген СМС билдирүүсүн узаткан экен. Акыркы сандары 5612 номер менен аяктаган абонент дал ушул СМС билдирүү бул эфирибиздин саатын каалагасын жабат экен. Коштошобуз. Атым Айжан Турдалиева.
0: Азат Муратов. Ондонон кечки шоу программасы Авторадиодо эртең кайрадан канчада жолугабыз Айжан?
1: Кечки саат 17:00 буйруса кайрадан түз эфир аркылуу угушканча.
0: Жолугушуу жерибиз дал ушул ооба толкун.
1: Угушканча. Сагынабыз.
2: Ондон 10. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшөналиева чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылуудан бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти. Мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майдан Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. 1-чи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, 1-чи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. 2-чи этап 1-чи июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орун болсо, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчиси Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндөзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндөзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Ясного Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Қар бары менін қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үчін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат Инстаграмда. Норм Пати, чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев, Бірвыда.
3: Сенің жайың азыр башталады. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин денсолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылуудан бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майда Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. 1-чи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, 1-чи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. 2-чи этап 1 июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орун болсо, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолду ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Бары келет колуңдан, ишен, сага эч ким таккан жок, кишен, ишенбеген адамга.

0: башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндөзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндөзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
1: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
3: Эч

0: толук маалымат алуу үчүн 0508-1599-77, сайт www.stroydvor.kg.
1: MG Motor'dun resmi distribütörü arkalı легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
2: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
1: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
2: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Эфирда сатывал. Дамдууну дайым тандавал. Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508-999-911.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, мен сіздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Бөкөнбаев көчөсүндө эски түтүктөр алмаштырылуудан бул максатта унаа кыймылынын бир бөлүгү чектелди. Учурда бир тилкеси гана ачык. Ремонттук иштер Панфилов көчөсүнөн тартам республикалык оорукананын жанындагы светофорго чейин жүрүп турат. Түтүктөр 1986 жылы эле салынгандыктан эскилиги жетти. Келе жаткан жылуулук сезонуна чейин аларды жаңыртуу керек дешти мэриядан. Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт. 20 майга чейин Көгүлтүр от Жибек жолу проспектисинде, Калинин Салиева көчөлөрүндө, ал эми 13-14 майда Лермонтов Жеңиш Ленин көчөлөрүндө жок болот. Бишкек газ кызматы билдиргендей убактылуу чектөөлөр оңдоо иштерине байланыштуу. Биринчи класска 66 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 125 миңден ашык бош орун бар. Эске салсак, биринчи этаптын алкагында жашаган жери боюнча гана балдар кабыл алынууда. Экинчи этап 1 июнда старт алып, анын алкагында ата-энелер каалаган мектебинде бош орун болсо, баласын каттай алат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартулайт. Бишкек Петролиум май куючу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолдо ичиним, ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум. Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндөзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык, күндөзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 5 градус, Нарында күндөзү плюс 18, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндөзү 22 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 10 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда. Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин сулуулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may, Jaştuk Arenada, Kırgız estradasının jarkın jıldızları, Avaz Akimov, jana Aydana Dekanın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жер шарттарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткейжи сайтында.
2: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүпкө бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авария болуп туруп, каап, жаман болгон экен.
1: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
3: Аскал, биз жеңебиз.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Райтинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори Бизнес Борборо, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: AE92 Super 92 Super Gaz quyganda ar 1 litrge arzandatuu alıңыз. Toluk maalımat partner neft may quyuu jaylarında. Kıymılsız mülk aluuga ıngaylıu uçurdu kütüp jürdüңüz bile? Al uçur geldi. Capstroy KG may ayına atayın akciya jarıyalayt. Ar 1 kvadrat metrge 100 dolar arzandatuu. 2 jana 3 bölmelüü patirler üçün algaçkı tölümdü 30%'dan 15%'ga çeyin tömöndütüü. Bardık turak jay komplekslerine tejelüü. Ingaylıu baada patir aluuga azır ele ülgürüңüz. Bul mümkünçülük may ayının ayağına çeyin gana. Çalıңыз 0557-900-600. İşmerkülü presensiyalanan.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи атайыны ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-Bank чекиткечи сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.

гүрү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин-минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00-гө чейин сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Kiwi Fruit Tropical şiresini tandanız. Abdan daamtuu, 100% sapattuu.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мени чуңуктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи ата-эне ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-Bank чекит кейжи сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.

0: Этап магний менен B6 витаминин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
1: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Ольста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да өңүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору, телефон 0705-98-88-87. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштетүү лицензияланган.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанын кайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553 123 883.
2: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө баардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн баардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
3: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүккө бөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авария болуп туруп, каап, жаман болгон экен.
3: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевтин жаркын элесине арналган тасма «Мафия. Миллиондор изи». 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
2: Аскал, биз жеңебиз.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Чарчаймын кайгыдан, кыйналам, кысылам, кусадан, ыйлагам, жакындан да айрылгам. Кайгырам, чарчаймын кайгыдан, кыйналам, кысылам, кусадан, ыйлагам, жакындан да айрылгам.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бар, бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
5: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевтин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
4: Аскал, биз жеңебиз.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүү

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: 30-шы май, Жаштык аренада, кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.